0: کے حاضر حضور ہے،
1: ہمیں سلسلام ہے، سمسل کلام ہے،
0: صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے،
1: کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے،
0: روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے،
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
0: غنیم الخراس ہے، غریب النواز ہے،
1: حریف السکن ہے، حراس الفکن ہے،
0: لنکن پرناس سمست النواز ہے،
1: اگن جلغنیم ہے، رجایت رحیم ہے،
0: سمست الزبا ہے کہ صاحب کرا ہے،
1: کہ نرکن پرناس ہے، بحث النواز ہے،
0: سرب الگمن ہے، ہمیس الرمان ہے،
1: تمام التمیج ہے، سمست العجیج ہے،
0: پرم پرم عیس ہے، سمست العدیس ہے،
1: عدیس الالیک ہے، ہمیس الاپیک ہے،
0: زمین الزما ہے، عمیق الاما ہے،
1: کریم الکما ہے کہ جرت جمال ہے،
0: اچلن پرکاش ہے۔